0: Il celebrity decise fino di.
1: Autoradio.
0: Autoradio.
1: Autoradio.